Bɔbɔdenw bɛ ma ɲuman kelenla cɛkura bɛ itama ani mali basiri itama nka tɛ mɛmɛ an wolola bamanan sinacɛbali bɛ twa fɔ u bɛ n'o da